0: اداروں نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کو تسلیم کیا. اس سے قبل جناب مصری نے بیجنگ میں چین کی پیپلز سیاسی صلاحکار کانفرنس کی 14ویں قومی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہونگ لیانگ کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران سیاسی اور عوام سے عوام کے رابطوں کی سطح پر بھارت اور چین کے درمیان باہمی تبادلوں کو وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلے خیال کیا. اس میٹنگ میں چین میں بھارت کے سفیر وکرم دورائے سوامی بھی موجود تھے. اتراکھنڈ میں موسمیات کے محکمے نے آج ریاست کے مختلف حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مدنظر وارننگ جاری کی ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ ریاست میں کئی مقامات پر کل رات سے لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے سڑک راستہ بند ہو گیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اتراکھنڈ میں دہرادون اور کئی دیگر حصوں میں کل رات سے لگاتار بارش ہو رہی ہے. دہرادون، پوڑی، رودر پریاگ، پتھورا گڑھ، چمولی اور باگیشور میں سبھی اسکول اور آنگن واڑی مراکز آج بند ہیں. لگاتار بارش ہونے سے پہاڑی خطوں میں، دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے. دیہی علاقوں میں تقریباً 50 سڑکوں کا راستہ بند ہے اور بحالی کا کام جاری ہے. البتہ چار دھام یاترا کا راستہ فی الحال کھلا ہے اور انتظامیہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں اگلے چند روز تک مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے. بیشتر علاقوں میں ہلکی سے لے کر اوسط بارش ہونے، جبکہ کئی مقامات پر تیز بارش ہونے کی بھی پیشگوئی کی ہے. دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامی کے لیے میں شعیبہ.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بنی نوع انسان کی بہبود فطرت کو محفوظ رکھنے اور اس کا خیال رکھنے میں پنہا ہے. ایک سنسکرت شلوک شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کی روایت بھی سبھی کو انصاف کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج پیرو کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت پیرو کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے. وزارت خارجہ نے ایک تجارتی جہاز ایم وی اومورفی پر حملے کے بعد کل بھارت میں یوکرین کے سفیر ڈاکٹر الیگزینڈر پولش چوک کو طلب کیا. اس حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہو گیا. اس واقعے پر انہیں اپنی شدید تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے وزارت نے تجارتی جہازوں پر اس طرح کے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی. دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکڑ نے گلاسگو میں 9.81 میٹر کی سیزن کی بہترین کارکردگی کے ساتھ خواتین شارٹ پٹر F57 مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کامیابی کے ساتھ ہی شرمیلا دولت مشترکہ کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والی پہلی پیرا ایتھلیٹ بن گئی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دولت مشترکہ کھیلوں کے دوران شرمیلا دھنکڑ کے سونے کا تمغہ جیتنے پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی طرف سے پیرا ایتھلیٹس میں پہلی بار سونے کا تمغہ حاصل کر کے شرمیلا نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے شرمیلا دھنکڑ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کے جذبے نے عالمی سطح پر پورے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اسکاٹسٹون اسٹیڈیم میں بھارتی ہائی جمپر سرویش کشارے نے بھی مردوں کے ہائی جمپ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. صدر جمہوریہ نے مردوں کے ہائی جمپ مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر سرویش کشارے کو بھی مبارکباد پیش کی ہے. کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے سرویش کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی شاندار کارکردگی نے پورے ملک کا نام روشن کیا ہے. اس کے علاوہ ویٹ لفٹر ولوریا اجائے بابو اور گیانیشوری یادو نے چاندی کا ایک ایک تمغہ جیتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مردوں کے ویٹ لفٹنگ میں 79 کلوگرام زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر ولوری اجائے بابو کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. خواتین کے شارٹ پٹ F57 مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر شلپا کے شیلا کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان کا عزم اور مسلسل کوشش کرتے رہنے کا جذبہ سبھی کو ترغیب دیتا ہے. مردوں کی 16ویں ہاکی جونیئر نیشنل چیمپئن شپ 2026 آج صبح تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں شروع ہو رہی ہے. اس ٹورنامنٹ میں ملک کی مردوں کی بہترین ہاکی ٹیمیں حصہ لیں گی جو 12 دن یعنی 8 اگست تک مقابلہ کریں گے، جس میں قومی چیمپئن کا فیصلہ ہوگا. ٹورنامنٹ کا افتتاح ڈویژن سی کے پول اے میچ میں آسام اور میزورم کے درمیان

اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سامعین, آج ورلڈ ڈے فار سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایٹ ورک پلیس, یعنی کام پر حفاظت اور صحت کا عالمی دن ہے. ہر سال 28 اپریل کو منائے جانے والے اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد کام کی جگہوں پر حادثات اور بیماریوں کی روک تھام, محفوظ اور صحت بخش ماحول کا فروغ اور محنت کشوں کی بنیادی حقوق کی پاسداری کرنا ہے. یہ دن انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام منایا جاتا ہے, جو دنیا بھر میں مزدوروں کی فلاح و بہبود اور ان کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے.

کام کرنا ہر انسان کا بنیادی حق اور زندگی کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی کام کسی انسان کی جان یا صحت کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں محنت کش کام کی جگہوں پر ہونے والے حادثات اور خطرات سے جڑی بیماریوں کے باعث اپنی جان گنوا دیتے ہیں، جبکہ کروڑوں افراد شدید زخمی یا معذور ہو جاتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کام کی جگہ پر حفاظتی اقدامات محض ایک قانونی

0: شرط نہیں بلکہ ایک اہم انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ سال 2026 میں جہاں صنعتی اور ٹیکنالوجی کی دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، وہیں کام کی جگہ کے خطرات کا روپ بھی بدل چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، آٹومیشن اور ڈیجیٹل دور کے ساتھ کام کی نوعیت میں تبدیلی آئی ہے۔ آج کا مزدور نہ صرف جسمانی خطرات جیسے کہ مشینری کے حادثات، کیمیائی مادوں کا اثر یا عمارتوں سے گرنے کا سامنا کر رہا ہے، بلکہ وہ ذہنی تناؤ، کام کے اضافی بوجھ اور بے خوابی جیسے روپ میں نفسیاتی خطرات کا بھی شکار ہے۔ تو سامعین، اس سے متعلق اور بھی بات ہم کریں گے، آئیے سماعت فرمائیں۔ شاد عظیم آبادی، ادبی دنیا کا ایک معتبر نام، اس موضوع پر شاہد جمیل سے قیصر زاہدی کی گفتگو۔
1: اردو کے عظیم شاعر شاد عظیم آبادی کی پیدائش اور وفات اسی شہر عظیم آباد میں ہوئی تھی۔ شاد عظیم آبادی کا پورا نام سید علی محمد تھا، اور جب شاعری شروع کی تو اپنا تخلص شاد فرمانے لگے، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق اپنے شہر کا نام بھی جوڑ لیا۔ اس طرح وہ شاد عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 1846 عیسوی میں نانہیال، محلہ پورب دروازہ، پٹنہ سٹی میں ہوئی تھی، مگر بعد کے دنوں میں اپنے ذاتی مکان شاد منزل، محلہ حاجی گنج، پٹنہ سٹی میں رہائش اختیار کر لی اور تا عمر وہیں مقیم رہے۔ شاد بچپن سے ہی بے حد ذہین تھے، اور حافظہ اتنا تیز تھا کہ اکثر اردو کے اشعار بہت جلد یاد کر لیا کرتے تھے۔ شاد کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ 4 برس کی عمر میں شروع ہو گیا تھا۔ ابتدا میں شاد نے اپنے کلام پہ ناظر وزیری عبرتی اور میر تقدس حسین زخمی سے اصلاح لی، مگر بعد کے دنوں میں آپ نے باضابطہ الفت حسین فریاد سے اپنے کلام پر اصلاح لینے لگے تھے۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو کے عظیم شاعر شاد عظیم آبادی کا یوم پیدائش اور یوم وفات ماہ جنوری میں آتا ہے، لہذا آج ایک ادبی گفتگو کا انعقاد کیا ہے۔ جس اہم گفتگو میں میرے ساتھ موجود ہیں اردو کے مشہور شاعر، ناقد اور ادیب اطفال جناب شاہد جمیل، اور یہ خاکسار قیصر زاہدی۔
2: شکریہ قیصر صاحب۔
1: شاہد جمیل صاحب،
2: ہاں،
1: شاد کی شاعری اور شعری تصنیفات پہ آپ کچھ زحمت فرمائیں۔
2: شاد کے بارے میں جتنا ہم بہار والے جانتے ہیں،
1: جی،
2: اس سے زیادہ ہم لوگ کو جاننا چاہیے۔
1: بے شک۔
2: دیکھیے، مجھے یاد آتا ہے کہ 1982 میں جب ندا فاضلی ریڈیو کے ایک مشاعرے ہم پٹنہ تشریف لائے تھے،
1: جی،
2: تو ڈائس پر جب وہ کھڑے ہوئے،
1: جی،
2: اور نظامت بھی وہی کر رہے تھے، وہ رضا نقوی بھائی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، تو جو پہلا جملہ ندا صاحب نے کہا، میں سب سے اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے بخوبی یاد ہے، پہلا جملہ یہی کہا کہ یہ صوبہ بہار کی یہ جو سرزمین ہے عظیم آباد کی، اس کے سب سے بڑے شاعر شاد عظیم آبادی کی سرزمین کو میں سب سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیرون بہار بھی لوگ شاد کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، بڑے بڑے شعرا۔ شاد نے 15 سال کی عمر میں شاعری شروع کی، جیسا کہ آپ نے بتایا بھی کہ الفت حسین فریاد سے انہوں نے اصلاح لی، تو فریاد جو ہے، الفت حسین فریاد جو تھے وہ درد کے شاگرد تھے۔ شاد کی شاعری میں بھی درد کا رنگ جو ہے وہ در آتا ہے، جیسا کہ حمید عظیم آبادی نے کہا ہے، لیکن شاد پھر میر کے رنگ کی بھی زیادہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ غالب کے وہ در پردہ یا شعوری طور پر کہیے کہ ان سے متاثر ہیں۔ حالانکہ غالب کے بارے میں کبھی بھی شاد نے کہیں کھل کے نہیں لکھا ہے کہ میں ان سے متاثر تھا، لیکن شاد کا جو رنگ تھا، اس رنگ میں آپ غالب کا رنگ عام طور پہ دیکھ سکتے ہیں، میر بھی آتے ہیں اس کے اندر۔ شاد نے غزل لکھی، شاد نے جو ہے مرثیہ لکھا، مثنوی لکھی، رباعی، قطع اور نظم بھی۔ اس کے علاوہ جو نثری ان کا جو سرمایہ ہے وہ الگ ہے، وہ بھی بہت ضخیم ہے۔ تو غزل کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔

0: تاریخ اور جس وقت شاد منزل میں مشاعرے کا اعلان کیا جاتا تھا، ٹھیک اسی تاریخ کو اور اسی وقت میں مخالفین بھی اپنے یہاں مشاعرے رکھ دیتے تھے۔
1: اوہ بتائیے، اسی کو ستم والا ستم کہتے ہیں، تاکہ ان کے یہاں گیدرنگ کم ہو، کم لوگ آئیں۔
0: جی جی،
1: اصل دیکھیں کہ مخالفین کو کوئی نہ کوئی ہول چاہیے، یعنی نوائے وطن کی اشاعت کے بعد ہی یہ تماشا سب ہوا۔
0: بالکل،
1: نوائے وطن میں جو خرابی رہ گئی تھی، کچھ اغلاط رہ گئی تھی پروف کی ریڈنگ، اس کے بعد ان لوگوں نے یہ ڈھونڈ لیا، بہانہ ڈھونڈ لیا اور یہ سب کرتے رہے۔ اچھا، شاد کے سلسلے میں ایک بڑی عمدہ کتاب اور ہے جو شاید تذکرے میں کم آتی ہے، اس کا نام تھا فکر بلیغ۔
0: اچھا،
1: ہاں، یہ نقی احمد ارشاد صاحب نے جو ہے،
0: جو ان کے پوتے تھے،
1: ہاں پوتے تھے، انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا تھا۔
0: اچھا،
1: اور اس میں مرزا دلگیر سے لے کر کے آپ کو میر خلیق اور اس کے بعد انیس دبیر، یہ پانچ چھ جو شعرا تھے اس زمانے میں، ان کے تذکرے شامل ہیں۔ وہ بڑی بڑی اہم کتاب ہے۔
0: اچھا،
1: وہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔
0: دوسری بات یہ ہے کہ شاد کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو آگے چل کے نام و شہرت حاصل کیا ہے۔
1: یقیناً، میرے حافظے میں دو آدمی ہیں، ایک میوالال عاجز اور ایک بھوانی پرشاد بیتاب۔
0: اچھا اچھا،
1: بھوانی پرشاد بیتاب غالباً اہل دیوان بھی تھے، صاحب دیوان بھی تھے وہ، ہاں۔ ایسے تو مشہور شعرا میں سب سے زیادہ شہرت تو یاسی غنا چنگیزی نے حاصل
0: کی، بے شک بے شک۔
1: حمید عظیم آبادی کو لے لیں، انہوں نے کتابیں مرتب کی شاد پر۔
0: جی جی،
1: حمید عظیم آبادی 1937 میں شاد کے 100 شعر نام سے کتابچہ مرتب کیا 32 صفحات کا۔ ولی رحمان ولی کو دیکھ لیں، مسلم عظیم آبادی کا نام آتا ہے، عطا کاکوی کا نام آتا ہے۔
0: عطا کاکوی صاحب کے سلسلے میں یہ بتا دوں کہ عطا کاکوی صاحب شاد عظیم آبادی کے بہت ہی آخری وقت کے شاگرد ہیں، اور غالباً ایک دو اشعار پہ،
1: ایک غزل
0: ان سے اصلاح لی تھی۔ مگر شاد منزل میں جو ایک مشاعرہ ہوا تھا جس کا تذکرہ آج بھی ہے، جو 7 دن 7 راتیں چلتی رہا مسلسل،
1: 7 دن 7 رات،
0: جی بے شک، اس میں عطا الرحمان عطا کاکوی صاحب بھی شامل رہے ہیں۔
1: عنایت حسین امداد کا نام آتا ہے،
0: جی،
1: اس کے بعد باقر عظیم آبادی کا نام آتا ہے۔ یاسی غنا چنگیزی کے بارے میں کہا کہ وہ تو بڑے مشہور ہوئے، شاد کی شاگردی کے بعد وہ بڑے مشہور ہوئے، کلام میں ان کے رنگ آ گیا، لیکن غالب دشمنی میں بڑے بدنام ہوئے۔ تو شاد کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ان کے خاص شاگردوں میں یاسی غنا کا تو نام آ ہی جاتا ہے۔
0: شاد عظیم آبادی نے صرف شاعری ہی نہیں بلکہ انہوں نے صنف شاعری کے علاوہ نثر نگاری میں بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ انہوں نے افیونی، پیر علی، سورت الخیال اور بدھاوا جیسے ناول بھی قلم بند کیے۔
1: بدھاوا،
0: جی،
1: یہ ہندی کا لفظ ہے،
0: ہندی کا لفظ ہے، لیکن یہ بہت ہی مشہور ان کا ناول ہے۔ ہمیشہ وہ چاہتے تھے کہ قوم جو غلط سلط رواج میں مبتلا ہے اسے الگ ہو جائے اور ترقی کے راہ پہ گامزن ہو۔ شاد عظیم آبادی نے نہایت ہی حساس طبیعت پائی تھی۔
1: اچھا،
0: انہوں نے معاشرے میں پھیلی بدعنوانیوں اور بیجا رسم رواج کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ انہیں بیجا رسم رواج اور غیر ضروری فضولیات سے سخت نفرت تھی۔ شاد عظیم آبادی کے اندر جذبہ اصلاح ابتدائی دور سے ہی موجزن رہا،
1: یقیناً، ورنہ نوائے وطن جیسی کتاب کیوں لکھتے جس میں زمان کی خرابیاں آ گئی تھیں اہل عظیم آباد کے لیے۔
0: جی، مگر یہ جذبہ انہیں اس وقت بے چین کر گیا جب انہوں نے دیکھا کہ رشتہ داروں کی نااتفاقی، آپسی رنجش و دشمنی کی وجہ سے خاندانی املاک کوڑیوں کے مول بک رہی ہیں۔ دوسری جانب فرسودہ رسم رواج اور سستی شہرت کی خاطر لوگ پرکھوں کی جائیداد بیچ کر مقروض و قلاش بنتے جا رہے ہیں، پھر بھی لوگ غفلت کی نیند میں مبتلا ہیں۔ انہیں راہ راست پر لانے والا اور بیدار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تب شاد نے سوچا کہ اب بھی وقت ہے کہ انہیں خواب غفلت سے جگایا جائے، لہذا انہوں نے قوم کو بیدار کرنے کی غرض سے کئی مثنویہ اور مسدس قلم بند تو کیے ہی، سورت الخیال اور بدھاوا جیسے اصلاحی ناول بھی قلم بند کیے۔ جیسا کہ ناول کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شادی بیاہ کے وقت لوگ شادی والے گھر میں اپنے حیثیت سے بڑھ چڑھ کر بدھاوا پیش کرتے تھے جو غیر ضروری تھا۔ اس کا مقصد بس سماج میں دکھاوا اور سستی شہرت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔
1: دیکھیے، یہ اس کا معاملہ جو ہے وہ رسم و رواج سے ہے،
0: جی،
1: مخلوط جس کے اندر تمدن ہے،
0: جی،
1: اس سے اس کا تعلق ہے۔
0: جی،
1: ویسے میرا خیال ہے،
0: جی،
1: کہ آپ نے بدھاوا کی جو بات کی،
0: جی،

محفوظ اور صحت بخش کام کے ماحول کو محنت کے بنیادی اصولوں اور حقوق میں شامل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر ادارہ، کارخانہ یا دفتر اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو ایسا ماحول

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی نیٹ کے معاملے پر طلبا کے احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی پر اپوزیشن کے ہنگامے کے سبب مسلسل متاثر رہی. ہنگامے کے سبب وقفہ سوالات اور وقفہ صفر کی کارروائی پوری طرح متاثر رہی. لوک سبھا کی اسپیکر نے عوامی امتحان، ناجائز ذرائع کی روک تھام، ترمیمی بل 2026 پر بحث شروع کرنے کی اپیل کی. اسپیکر نے کہا کہ پارلیمنٹ بحث اور بات چیت کی جگہ ہے، پورے ملک میں ایک مثبت پیغام جانا چاہیے.

0: اس کے باوجود ہنگامہ اور شور شرابہ جاری رہنے پر ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں بھی ایسی ہی حالت دیکھنے کو ملی۔ ریاستی حکومت نے نیٹ یو جی امتحان پیپر لیک کے احتجاج میں پوری ریاست میں ہوئے مظاہرے کے دوران درج معاملے کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری اطلاع کے مطابق 26 جولائی کی شام 6 بجے تک ریاست کے کسی بھی حصے میں مظاہرے میں شامل افراد کے خلاف سزا اور دیگر قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس مدت میں درج سبھی ایف آئی آر معاملے اور وجہ بطور نوٹس واپس لینے کی قانونی کارروائی جلد شروع کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ان معاملوں میں گرفتار یا حراست میں لیے گئے افراد جلد رہا کیے جائیں گے۔ حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان معاملے میں نامزد لوگوں کے خلاف مستقبل میں بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ باقی پور اسمبلی حلقہ ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی تشہیری مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ انتخابی مہم کے آخری دور میں بی جے پی، آر جے ڈی، جن سوراج سمیت مختلف جماعتیں انتخابی تشہیر میں سرگرم ہیں۔ این ڈی اے کی حلیف جماعتیں بی جے پی امیدوار نیرج کمار سنہا کی حمایت میں مختلف مقامات پر روڈ شو اور جلسے کر رہے ہیں۔ ادھر آر جے ڈی کے سینئر لیڈر تیجسوی پرساد یادو نے اسمبلی حلقہ کے بورنگ روڈ، ہڑتالی موڑ، چکارم سمیت مختلف علاقوں میں روڈ شو کر کے پارٹی کی امیدوار ریکھا کماری کی حمایت میں ووٹ کی اپیل کی۔ جن سوراج کے امیدوار پرشانت کشور مختلف وارڈوں اور محلوں میں لوگوں سے رابطہ کر کے حمایت کی اپیل کر رہے ہیں۔ 30 جولائی کو پولنگ ہوگی، ووٹوں کی گنتی 3 اگست کو کرائی جائے گی۔ جنتا دل یو کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلی نتیش کمار نے باقی پور اسمبلی حلقہ ضمنی انتخاب میں بی جے پی امیدوار نیرج کمار سنہا کی حمایت میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ جناب کمار نے لوگوں سے این ڈی اے کی جانب سے بی جے پی امیدوار کے لیے ووٹ کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری آج بھاگلپور میں سلطان گنج کے نمامی گنگے گھاٹ پر شراونی میلے کا افتتاح کریں گے۔ 28 اگست تک چلنے والے اس میلے کے دوران جل اٹھانے کے لیے عقیدت مند اجغیبی ناتھ دھام پہنچنے لگے ہیں۔ سلطان گنج سے منگیر باکا ہوتے ہوئے جھارکھنڈ کے دیو گھر تک چلنے والی 96 کلومیٹر کانور یاترا کی خاص اہمیت ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری، بجن پرساد یادو، وزیر سیاحت کیدار پرساد گپتا، وزیر اصلاحات اراضی اور محصولات دلیپ جائسوال سمیت کئی دیگر وزراء اور عوامی نمائندے موجود رہیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے منگیر ضلع میں کئی ماڈل اسکول، ڈگری کالج اور تھانے کی عمارت کا افتتاح کیا۔ جناب چودھری نے تارا پور اور اثر گنج میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا بھی آغاز کیا۔ ارریہ ضلع سے متصل نیپال کے سرحدی علاقوں میں تشدد کے بعد کرفیو کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے تحفظ کے انتظام سخت کر دیے ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ ونود دوہن اور پولیس سپرنٹینڈنٹ جیتندر کمار نے سرحدی علاقے منک پور، کوسیکا پور اور بھوانی پور میں سیکورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے علاقے میں سماجی ہم آہنگی اور امن کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے پولیس افسران کو خصوصی ہدایت جاری کی، ساتھ ہی لوگوں سے کسی افواہ پر دھیان نہیں دینے کی بھی اپیل کی۔ جہان آباد کے سائز سینٹر اسکول میں آج سائبر منگل کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران پولیس سپرنٹینڈنٹ اور دیگر پولیس افسران نے طلبہ طالبات کو سائبر سیکورٹی کے ساتھ سائبر کرائم سے بچنے کے تدابیر کی جانکاری دی۔ ارول ضلع کے کورتھا میں انتخابی خاندگی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پلس ٹو ہائی اسکول میں منعقد پروگرام کے دوران طلبہ طالبات کو پولنگ کی اہمیت کے بارے میں بیدار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए रोजगार सूचना।

واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح ترقی پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ اوڈیشہ میں شدید بارش کے سبب بڑے دریاؤں میں طغیانی آنے کی وجہ سے سیلاب کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اگلے 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے کے لیے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آئی ایس ایس ایف نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مس ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا میں پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر بحث جاری ہے۔ یہ بل پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون 2024 میں ترمیم کرے گا۔ یہ قانون سخت جرمانے جیسے 10 سال تک کی قید، 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور قصوروار قرار دیے گئے مجرموں کی جائیداد ضبطی جیسے اہم التزامات کا اضافہ کرے گا۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس لیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کے لیے قانونی فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈی ایم کے دیانیدھی مارن نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ نیٹ مرکزی موضوع ہے جو یکساں نہیں ہے اور طلبہ مخالف ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے حکومت پر طلبہ کے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہنے اور نظام تعلیم کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ طلبہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ محترمہ گاندھی نے مزید کہا کہ نوجوان نظام تعلیم میں اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں اور جواب دہی طے کرنا چاہتے تھے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ بانسری سوراج، ٹی ڈی پی کے لابو سری کرشنا، شیو سینا کے ڈاکٹر شری کانت شندے، سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو اور دیگر اراکین پارلیمنٹ نے بحث میں حصہ لیا۔ راجیہ سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے مظاہروں کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی جب دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ ترمیمی بل 2026 کو متعارف کرایا۔ بل کے تعارف کے دوران اپوزیشن اراکین نے طلبہ کے خلاف پولیس کی مبینہ کارروائی پر نعرے بازی شروع کر دی۔ ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے ایوان کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے آج کہا کہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف حالیہ ملگیر احتجاج کے دوران طلبہ اور پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کے الزامات کی مکمل منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہیں۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے ایسے کم عمر طلبہ جن کا کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے انہیں رہا کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے حکام کو ہدایت دی کہ احتجاج سے متعلق تمام الیکٹرانک اور ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھے جائیں۔ چیف جسٹس سوریا کانت کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ان درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی جن میں احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ تحقیقات میں ان 200 سے زیادہ زخمی پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کے خدشات کو بھی ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ان تمام ریاستوں کو جہاں احتجاج ہوئے ہدایت دی کہ وہ احتجاج سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈرون ریکارڈنگ، باڈی کیمروں کی فوٹیج، وائرلیس مواصلاتی ریکارڈ، پی سی آر لاگس اور دیگر تمام ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھیں۔ عدالت عالیہ نے یہ بھی حکم دیا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ سے متعلق اکٹھا کیا گیا تمام ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ رکھا جائے تاہم اسے عوامی سطح پر جاری نہ کیا جائے۔ بینچ نے درج ایف آئی آر کی تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی لیکن یہ بھی واضح کیا کہ عدالتی کارروائی مکمل ہونے تک احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ بینچ نے دلی، مہاراشٹر، بہار، کیرلا، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے چیف سیکرٹریز سے بھی درخواستوں میں عائد کیے گئے الزامات پر جواب طلب کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے داخلی امور کے ریاستی محکمے

0: ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر ریاست بھر میں حال ہی میں مظاہرہ کرنے والے طلبا کے خلاف سبھی درج معاملے واپس لے لے۔ ایف آئی آر واپس لینے کا عمل متعلق عدالتوں سے اجازت ملنے کے بعد شروع ہوگا۔ ممبئی، پونے، ناگپور اور چھترپتی سمبھاجی نگر جیسے اہم شہروں میں احتجاج ہوئے تھے۔ یہ قدم مرکز کی اس گارنٹی سے مطابقت رکھتا ہے کہ مظاہروں میں شامل طلبا کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بہار اور آسام کی ریاستی حکومتوں نے ان لوگوں کے خلاف معاملات اور دیگر قانونی کارروائی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جو مبینہ طور پر نیٹ یو جی امتحان میں بےضابطگیوں کے سلسلے میں احتجاج میں شامل ہوئے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج اپنی صدارت کے 4 سال مکمل ہونے کے موقع پر راشٹرپتی بھون میں کتابوں کے اجرا کی ایک خصوصی تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے 5 یادگاری کتابوں کا اجرا کیا۔ اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ صدر کا آئینی عہدہ محض ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ راشٹرپتی بھون تک پہنچنا ان کے ذاتی خوابوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ حکومت نے یکم اگست سے 30 نومبر تک ملک بھر میں چینی کے تاجروں کے لیے ذخیرہ کرنے کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق اس اقدام کا مقصد ذخیرہ اندوزی کو روکنا، قیاس آرائی پر مبنی تجارت کی حوصلہ شکنی کرنا اور مناسب قیمتوں پر چینی کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد قانون ساز اسمبلی انتخابات کو پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے انتخابات کو محض دکھاوا قرار دیا۔
1: ہم نے پاک ادھکرت کشمیر میں سو کالڈ الیکشنز کے بارے میں خبریں دیکھی ہیں۔ اس مسئلے پر بھارت کا پکش صاف اور نرنتر رہا ہے۔ جموں کشمیر، لداخ جو کہ کیندر شاست پردیش ہیں، ان کا پورا بھوباگ بھارت کا ابھن اور اوچھید انگ ہے۔ وہاں چل رہے لیپا پوتی والے الیکشن، پاکستان دوارا جموں کشمیر کا اپنے اویدھ قبضہ اور وہاں کے لوگوں کا مانو ادھیکار کا ہنن کو چھپانے کا پریاس ہے۔
0: کل راولا کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک طویل مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ صنعتی پیداوار کے اشارے آئی آئی پی کے ذریعے پیمائش کردہ بھارت کی صنعتی پیداوار اس سال جون کے مہینے میں 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 4 اہم شعبوں نے جون کے مہینے میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا۔ اشارے میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والے مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 7.8%، بجلی اور گیس فراہمی کے شعبے نے 10.6% نمو کا مظاہرہ کیا۔ وہیں پانی کی فراہمی، نکاسی اور فضلے کے بندوبست کے شعبے کی نمو 6.1% رہی۔ تاہم کانکنی اور کھدائی کے شعبے نے نسبتاً 1% کی معتدل شرح نمو کا مظاہرہ کیا۔ اوڈیشا میں مانسون کی شدید بارش کے پیش نظر ریاست بھر میں اہم دریاؤں میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بہترانی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ مہاندی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس سے متاثر ہونے والے اضلاع میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور دیگر 13 کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے اور حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اوڈیشا میں مانسون کی شدید بارش کے سبب اہم دریاؤں میں پانی کی سطح میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے، جس سے مختلف نشیبی علاقوں میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی اوڈیشا کے سندر گڑھ، سنبل پور، بارگڑھ اور جھارسو گڑا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے متعلق تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ احتیاط اقدامات کے تحت کچھ ضلعوں میں کل اسکول بند رہیں گے، جبکہ کچھ حصوں میں ریل خدمات بھی متاثر رہ سکتی ہیں۔ ریاستی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور سبھی ضروری احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: ریاست کیرلم کے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق

0: یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ریاست کیرلم کے 14 میں سے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. شام تک 4 مزید ضلعوں میں بھی اس وارننگ کو جاری کر دیا گیا ہے. پورے کیرلم میں اگلے 4 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے. ترونتپورم سے سمیتی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
0: اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی نے اس ماہ کی 31 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. جاپان کے جنوبی صوبے کوماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی، سڑکیں ٹوٹ گئیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے. اطلاعات کے مطابق کئی افراد جزوی طور پر منہدم ہونے والے ایک شاپنگ مال میں پھنس گئے. جاپان کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے ادارے نے تقریباً 300,000 لوگوں کو محفوظ پناہگاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے. حکام نے اریاک سمندر میں اور کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی سے متعلق ایڈوائزری بھی جاری کی ہے. شوٹنگ میں آج چین کے ہانگزو میں جاری آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیتا. اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے، جن میں سونے کا 1، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے شامل ہیں. اسکاٹ لینڈ کے گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے سری ہری نٹراج نے آج 100 میٹر بیک اسٹروک تیراکی مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. نٹراج اپنی ہیٹ میں 5ویں مقام پر رہے جبکہ مجموعی طور پر وہ 13ویں مقام پر رہے. انہوں نے 55:58 میں یہ کامیابی حاصل کی. بھارت کے پیرا تیراکوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آر وی کے بیڈیگینا اور علی امام نے مردوں کے 50 میٹر فری اسٹائل S13 فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے. حکومت نے کہا ہے کہ یہ نیا قانون طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کی خاطر اس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اپوزیشن نے تعلیمی نظام میں وسیع تر اصلاحات پر زور دیا ہے. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبہ کی رہائی کا حکم دیا ہے. مہاراشٹر، بہار اور آسام کی حکومتوں نے طلبہ کے خلاف درج معاملات واپس لینے کا حکم دیا ہے. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے. جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے. اوڈیشہ میں شدید بارش کے سبب بڑے دریاؤں میں طغیانی آنے کی وجہ سے سیلاب کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اگلے 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے کے لیے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. آئی ایس ایس ایف نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.